0: frajeri in frajerke vedo,
1: kje je dobra muzika.
0: Frajer Radio.
2: Sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, ni